0: جن لوگوں کو مطلب پال کر بھی آپ کو خوشی نہ ملے تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دینے کا آپ کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا, بلکہ آپ کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے چھوڑ دیا. تو ہمیں آپ میسج کر کے بتائیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں. اور میسج کرنے کا طریقہ یہ ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ HI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں 3636 پر. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ مجھے فیس بک پہ اور یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
4: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
6: بگاڑیا چیک, پیشن چیک, دا کلاؤڈ ریسورسز ٹو اسکیل, دیٹس ویئر مینی اسٹارٹ اپ اسٹرگل بٹ ناٹ اینی مور. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
7: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
8: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو QR سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
9: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ, سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
11: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
10: کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
12: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
13: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک آف سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ اور آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں. ہمارے پاس آصف کمار کا بھی میسج آیا ہوا ہے اور بھی کافی سارے لوگوں کے میسج ہیں. منظور حسین ملک اور عدنان احمد کے بھی میسجز آئے ہوئے ہیں میرے پاس, تو چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسجز ہم شامل کرتے ہیں. عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن سے مل کر ہمیشہ انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, عزت نہ ہو تو دوری ہی سکون ہے, ایسے پیچھے چھوڑ کر افسوس نہیں. ہر وقت لوگ کیا کہیں گے سوچ کر جینا, آپ اپنی مرضی سے جیتا ہوں یہ بوجھ اتار کر, جان میں جان آئی ہے پرانے گلے شکوے جو بات گزر گئی اسے بار بار کھولنا, معاف کیا بھول گیا اور آگے بڑھ گیا, دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. ہر کام 100% نہ ہو تو خود کو کوسنا, اب ہو گیا ابھی تو کافی لگتا ہے, یہ زندگی آسان ہو گئی ہے. تو خود کو دوسروں سے موازنہ کر کے انسٹا دیکھ کر اداسی, جب سے یہ چھوڑا ہے اپنی زندگی اپنی لگنے لگی ہے. ہاں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سوشل میڈیا اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کو مطلب آپ کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے. ہر وقت یہ دیکھنا کہ اچھا مطلب کہ وہ اس کی ترقی ہو گئی, اچھا اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے اور میری تو منگنی بھی نہیں ہوئی, تو یہ بندے کو دکھی کر دیتی ہے. اسے میں بھی نہیں یوز کرتی, میں صرف اپنے لسنرز کے لیے سوشل میڈیا سے استعمال کرتی ہوں, اپنا پرسنل تو میں نے لائک دیکھتی ہی نہیں ہوں. اور اس ایکچولی ناٹ گڈ فار یور برین آلسو. اچھا کہیں آپ کو کوئی کسی کی خوشی کی خبر ہے آ رہی ہے تو کسی کی جی آپ بڑے خوش ہو کہ ہاں چلو اس کی شادی ہو گئی ہے, پھر نیکسٹ خبر کسی کی فوتگی ہو گئی ہے, آپ کا مائنڈ اتنی سارے یو نو ایموشنل رولر کوسٹر ہینڈل نہیں کر سکتا. ویسی خبریں ایسی آ رہی ہوتی ہیں, بے حسی والی خبریں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ پوری خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں دکھی سے دکھی خبریں, اور اینڈ میں آخر آئے گا انٹرٹینمنٹ سیکشن, آپ کو پتا ہے کہ باکس آفس ریلیز میں ایناکونڈا نے اتنے پیسے کمائے, او بھائی ابھی کیا ہم ایناکونڈا کی بات کر رہے ہیں, اصلی میں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. تو پھر یہ ایک آپ کا مائنڈ اتنی جلدی اتنی زیادہ ٹرانزیشن برداشت نہیں کر سکتا, تو یہ اپنے مائنڈ کو بھی سکون دیں اور بس چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں. سوشل میڈیا آف کورس, اور وہ لوگ پیسے کما رہے ہیں, فیس بک مطلب والا بندہ مارک زکربرگ نے سب کو اس چکر میں لگا دیا, اور خود اس نے اتنے پیسے کمائے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کی وجہ سے, کہ وہ اس کے پاس ایک پورا آئیلینڈ ہے, وہ ایک پورے آئیلینڈ میں رہتا ہے, اس کے پاس کافی زیادہ اس نے زمین وہاں لی ہے, اور اس کی ہابی ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ سٹیک کے لیے کیٹل ریس کر رہا ہے. وہ ایسی گائیں خاص طور پہ ریس کر رہا ہے کہ جن کے گوشت سے اس کو پرفیکٹ سٹیک مل سکے, اور ان گایوں کو وہ بہت مہنگے والے نٹس کھلاتا ہے اور بیئر بھی پلاتا ہے. یعنی انسانوں کو کھانے کو نہیں مل رہا مگر وہ گایوں کو مہنگے مہنگے کھانے کھلا رہا ہے, تاکہ وہ ایسا اس کا کمال گوشت ہو جائے کہ وہ کمال کا سٹیک کھا سکے. یہ اس کے شوق ہیں. وہ کہتا ہے یار میں اتنا کام نہیں کر سکتا, برن آؤٹ کر جاؤں گا, تو مجھے کوئی ہابی بھی چاہیے. تو سوچیں کہ کیا ہابی ہے, اور دنیا سوشل میڈیا سکرول ڈاؤن کرتی جا رہی ہے, الگورتھمز کے چکر میں پڑی ہوئی ہے, اور وہ اس نے سب کو لگا کہ وہ اس کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ اس کے پاس پیسہ آ رہا ہوگا, اور ہم لوگ جو ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اور وہ ہمارے دکھ سے امیر ہو رہے ہیں اور ہم کمپلیکسز کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ امیروں کی یہ باتیں. اچھا جی, اچھا اب ہم پڑھتے ہیں کہ آصف کمال کیا کہہ رہے ہیں. آصف کمال کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ مارننگ بہادر سمیہ جی, سمیہ جی اور اچھا او مائی گاڈ, اچھا مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے, افسوس بھی ہو رہا ہے. آصف کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ بہادر سمیہ جی, سمیہ جی بکرا عید پہ قربانی کرتے ہوئے گائے نے مار دیا تھا اور مجھے کندھے کی ہسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, اور میری کل جاب پہ آئے 5 ہفتے بعد, پری فور می. آصف کمال یہ کیا سٹوری ہے کہ آپ کو بکرا عید پہ گائے نے مار دیا تھا, مطلب مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ, لیکن مطلب گائے نے مار دیا اور آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی, کون سی گائے تھی یہ؟ کوئی وہاں مارک زکربرگ کے فارم سے تو بھاگ کر نہیں آ گئی تھی یہ گائے؟ ہے ابھی میں گایوں کا ذکر کر رہی تھی اور گائے والا میسج آ گیا. خیر آصف کمال آپ کو صحت دے, لیکن آپ دیکھیں گایوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ صحت دے. اب میں تو حیران ہوں کہ ایسی خطرناک گائے بھی ہیں, میں سوچی تھی انسان ہی خطرناک ہے. چلے مطلب آپ کے آفس والوں نے کیا کہا کہ جی آپ کو گائے نے مار دیا, پہلے تو آپ کی سٹوری پہ یقین نہیں کیا ہوگا, لیکن خیر آئی ایم شیور کہ آپ ایک سچے انسان ہیں تو انہیں آپ کی مان لی ہوگی بات. اچھا جی, اگر آپ کو بھی کسی گائے نے مارا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں بھی مارا تب بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اللہ آصف کو مار دو, صحت دے, اور
بالکل ٹھیک ہو جائے. اچھا جی, منظور حسن ملک کا بھی میسج پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان, امید کرتا ہوں آپ سب خوبصورت پیارے دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ مجھے کچھ رشتہ دار, کچھ مطلبی دوست, میری پرانی جاب, ان چیزوں کا کوئی غم یا دکھ نہیں ہے. واقعی اللہ تعالیٰ مولا بہتر کرے گا انشاءاللہ, ہماری دعا ہے. اور ہم سب خوبصورت پیارے دوستوں کو ہمیشہ خوش و خرم چادو باد رکھے, دعا کے طلبگار احمد ملک. بالکل اچھی بات ہے, لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میں آگے بڑھ چکا ہوں, تم کسی اور سے دوستی کر لو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوتا. سنے ہوئے ایک بد مزاج لوگوں کو چھوڑنے کا, کبھی بھی انسان کو افسوس نہیں ہوتا. اور یہ بات ہے سچی ہے, جہاں پہ خوش اخلاقی ہوتی ہے وہاں بندے کا دل لگتا ہے. تو اگر آپ کے آس پاس بد اخلاق رشتے دار بہت سے ہیں تو ان کو فوری پہلی فرصت میں چھوڑ دیں, اور جو آپ کے ساتھ بے وفائی کرے اس کے لیے بھی آپ اس کو فٹافٹ چھوڑیں, کبھی بھی معاف نہ کریں بے وفائی, کیونکہ جو بے وفائی ون ٹائم نہیں ہوتی, بے وفائی لوگوں کی فطرت میں ہوتی ہے. اور اسی بات پہ سجاد علی نے گانا بنایا, یہ ہوتا ہے بریک اپ سے بریک اپ کو فیس کرنے کا سب سے اچھا طریقہ. اس نے کہا کہ تیری مہندی پہ گیت میں نے گائے, میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, کہ رونا میں نے چھوڑ دیا. تو آپ ہی رونا چھوڑ دیں.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آپ لوگوں کے پیغامات بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے پاس عباس انصاری اور محسن رضا کے بھی میسیجز آئے ہیں اور وسیع صاحب کا بھی میسج آیا ہوا ہے. دوستو عباس انصاری کا السلام علیکم. آج سمیہ السلام علیکم. پاکستان ماضی کی کچھ یادیں ایسی کہ بھولتے نہیں, مثال والدین کا پیار, گاؤں کی سادہ سی زندگی, گاؤں میں تعلیم ہماری, انتظار والد صاحب کو ہماری تعلیم و ترقی کی فکر, اور پڑھ سکے نہ پڑھ سکے تو ہمارا کیا بنے گا. اس پیار شفقت ہماری ترقی کی فکر کبھی نہیں بھول پائیں گے. وہ دوست جو گاؤں میں ساتھ تھے اور اب نہیں ملتے بہت یاد آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے عباس انصاری صاحب, تھینک یو آپ کے میسج کے لیے. سوال یہ تھا کہ کن لوگوں کی آپ کو بالکل یاد نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں اچھا ہوا اس سے جات جٹی. محسن رضا کہہ رہے السلام علیکم. اپنا بچپن چھوٹ جانے پر افسوس ہے, کتنے مزے کی لائف تھی, اب پیسے ہونے کے بعد بھی لائف بور ہے. محسن فرام دبئی. محسن اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے, ہم ضرور لے لیتے ہیں لوگوں کے ایکسٹرا پیسے. ہم بالکل آپ ٹینشن نہ لیں, یہاں ہیں آپ کے دوست. آپ کو لگے درہم بہت زیادہ ہے, کیا کروں گا میں تے درہمز کا, ہم ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور درہم فوراً ہمیں بھیج دیجئے. خیر میں کو بتا دوں کہ ریمیٹنسز پہ جتنے فائدے ہو رہے تھے بینک کو اب واپس لے لی ہے ان لوگوں سے وہ والی خوشیاں. نمیر آجل کہہ رہے کچھ دوست نما بھیڑیے ہوتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں, ایک آدھ تو ٹکر ہی جاتا ہے ہر کسی کو لائف میں. میں ایسی کچھ سو کال دوستوں کو چھوڑ دینے کا کوئی غم نہیں ہے. اچھی بات ہے اور مل جاتے ہیں دوست ایسے. ایف صحیح بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے بے وفا دوست تو آپ کو زندگی میں ضرور ٹکراتے ہیں. جو بنتے تو آپ کے دوست ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر ایک وحشی درندہ ہوتا ہے. خیر میں کنٹرول کر رہی ہوں اپنے آپ کو. اور وسیع احمد کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے یا جو موقع ضائع ہو جائے اس کا کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے, اس سے آگے کی راہیں مزدود ہو جاتی ہیں. یہ مزدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم جس چیز کے جانے پر افسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہو. میں تو کہتی ہوں خیر ہو ہی جاتی ہے, ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے. اب جیسے کہ اسکول میں لڑکا مجھے بڑا پسند تھا, بڑا ہی کیوٹ تھا, وہ آنکھیں ہری ہری, فٹ بال بھی کھیلتا تھا وہ ہے, اور میں سوچتی تھی ہائے اس سے کیوٹ لڑکا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور خیر ان کے خیالات تھوڑے مختلف تھے, لیکن اس کے بعد اسکول کے کچھ سالوں کے بعد میں نے انہیں دیکھا اور اس کے بال جا چکے تھے. میں کہا بہت جلدی ہی اس کے بال چلے گئے, صحت بھی بہت کمزور تھی اور کیوٹنیس, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ کس ٹائم پہ کیوٹ لگتا تھا یہ. اور اس کے سامنے میں تو بالکل ہیروئن ہی لگ رہی تھی آنیسٹلی. ہے اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ میں واقعی میں اس کے مقابلے میں کافی زیادہ صحت مند لگ رہی تھی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ شکر, اللہ تعالیٰ شکر, ورنہ گنجے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. نو آفینس ٹو آل دا گنجاز, لیکن اگر آپ 25, 26, 27 سال کی عمر میں گنجے ہو رہے تو یہ ایک مسئلہ ہے. خیر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو یہ مجھے اس بات کی خوشی ہے. اس وقت تو میرا دل دکھا تھا لیکن اب میں کہتی ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے نا وسیع صاحب. اوکے جی, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے پیغامات ہیں لیکن اب وقت ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے لوں اجازت. تھینک یو سو مچ. عابد امیر بھی کچھ کہہ رہے تھے. عابد امیر کچھ نہ کچھ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں اور کہ موضوع پر سوال اکثر اس بات کی فکر رہتی کہ ہمارا اسلام لوگوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اتنی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑنا حد تک ٹھیک ہے, آپ بتائیں. دیکھیں مولا علی کا قول ہے کہ کنجوس لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرو. یہ جو کنجوس لوگ ہیں نا ان کو فوری طور پہ چھوڑ دو. کنجوس اور بزدل لوگ اور جھوٹے لوگ یہ ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیں گے. اور اگر آپ نے آس پاس نظر دوڑائیں تو کئی آپ کو کنجوس جھوٹے اور ایسے لوگ آپ کو لازمی مل جائیں گے. اگر کہیں نہ ملے تو ہماری حکومت میں, سرکاری محکموں میں تو ضرور کے ضرور ہی ملیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. مولا علی کا ایک قول ہے کہ بھائی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے لائف میں, اور ان کو ایک دفعہ چھوڑ دو تو پھر پلٹ کے نہ دیکھو اور کسی ایسے انسان کے پیچھے نہ بھاگو جو آپ کی قدر نہیں کرتا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت. دوستوں امید ہے کہ آپ کو میرا شو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی زندگی بدل گئی ہوگی. آپ مطلب ایک بہتر انسان بن گئے ہوں گے, موجیں موجیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کی. اچھا جی, اور میں اب جا رہی ہوں. خیر اب مزید سے ملک کہہ رہے ہیں کہ ناکام عاشقوں پہ ہنس رہی ہیں, یہ ایسا تو نہ کرے, ویسے لوگوں کو گائے میں ٹکر ماری ہوئی ہے, بہت زخمی ہے ہمارے دوست. ارے یار کیا ضرورت ہے ایک انسان سے عشق کرنے کی, پانچ چھ لوگوں سے عشق کرنا چاہیے, کوئی نہ کوئی تو مانی جائے گی, ہے نا, یہ بھی بات ہے. خیر اور جن جن لوگوں کو گائے نے مارا ہے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. گائے کا کاٹا جو ہے, گائے کا مارا ہوا بھی, گائے کاٹتی تو نہیں ہے ویسے, گائے کاٹتی ہے
ہیں, آپ کو کبھی کسی گائے نے کہتے کرے نہیں کہتا, گائے کا مارا ہوا بالکل جو ہے صحت یاب ہو جائے گا, لیکن ہمارے سیاست دانوں کی سازشوں کا مارا ہوا, اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے لیے ڈانس تنک دن ہے, آئی لو دس سانگ, یہ والا چھوڑی جا رہی ہوں. وش یو ویری ہیپی ڈے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اللہ حافظ.

0: سال کا شکار ہے۔ پاکستان کی تقریباً 68% آبادی 30 سال سے کم عمر، جبکہ 27% 15 سال سے کم عمر ہے۔ یہی نوجوان آج ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں، جہاں وہ منشیات کے خطرات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل، روشن محفوظ اور ترقیاتی یافتہ پاکستان کی امید بھی ہے۔ یہ صرف اعداد نہیں بلکہ زندگیاں، خاندان اور مستقبل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار آگاہی ہے۔ والدین، اساتذہ، میڈیا، طبقات اور نوجوان، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھیں۔ آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آگاہی کو عمل میں بدلیں گے، امید کو طاقت بنائیں گے اور مل کر ایک منشیات سے پاک پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بنا سکتا ہے اور ایک نشہ سب کچھ مٹا سکتا ہے۔ فیوچر کی ریس میں نشہ شارٹ کٹ نہیں، ڈیڈ اینڈ ہے۔ 26 جون صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں۔ ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
0: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
3: بجلی کا بل دیکھا آنکھوں نے ڈبل چیک کیا پھر بھی شوق سیم اسی بات لیکن بی پی ہائی
4: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
5: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع تو پھر دیر کیسی کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
6: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: your location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Let's celebrate
4: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات

0: ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے۔ سورہ انعام۔
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یاکان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: السلام علیکم پاکستان.
5: یہ آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی, ساس, فنٹیک, ہیلتھ ٹیک, اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. ٹیئر 1 کے لیے $6,000 اور ٹیئر 2 کے لیے $7,500, اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ, ابھی اپلائی کریں. ignite.org.pk پر.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
2: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہو. مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنے. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث

0: زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں، ہوشیار رہیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365. This is the lunchtime special, only on FM 100.

0: honking.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
6: 247365। توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: اچھا جی، تو ہم آ چکے ہیں واپس، تو مزید باتیں اور گفتگو آپ سے کرتے ہیں۔ آج کون کون سے دن منائے جاتے ہیں اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ ورلڈ چاکلیٹ ڈے منایا جاتا ہے، چاکلیٹ جو کہ ہم سب کی بڑی ہی کوئی فیورٹ ہے، اور صرف چاکلیٹ نہیں، چاکلیٹ کیکس، چاکلیٹ پیسٹریز اینڈ دا تھنگز وچ ریلیٹ ٹو ورڈ چاکلیٹ، وہ ہمیں بہت اٹریکٹیو لگتا ہے حقیقت ہے۔ لیکن پتہ چاکلیٹ کی بھی ایک بات ہے کہ نا، چاکلیٹ شوق میں یا اس کی ایک دم آپ کو ایک دیکھ کے بڑے آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بیکری جو ہے، بیکری اتنی سیٹسفائنگ آپ کو لگتی ہے کہ وہاں اتنی ساری چیزوں کو دیکھ کر نا آپ کا دل للچا جاتا ہے کہ کیوں نہ یہ خریدا جائے، وہ خریدا جائے، بھلے وہ آپ سے کھایا جائے یا نہ جائے، لیکن جو ایک اٹریکشن ہے نا وہ آپ کو اس کی جانب کھینچ لاتی ہے۔ تو چاکلیٹ کا بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ چاکلیٹ خود ایک تو بڑی اچھی لگتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ سے بنی ہوئی چیزیں نا مزید بڑی اٹریکٹو لگتی ہیں، جسے دیکھ کر آپ خود پر قابو نہیں پا پاتے۔ لیکن میٹھے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بس آپ ایک حد تک کھا سکتے ہیں۔ جو ایک بہت زیادہ اڈکشن لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی بہت ساری چاکلیٹ کھا لی یا بہت زیادہ تعداد میں کھا لی، تو ریئلی کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اچھا بھائی، آج نیشنل میکرونی ڈے منایا جا رہا ہے، اور وہ میکرونی از آلسو پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول ان آر لائف۔ میکرونی بھی ہم سب کی بڑی فیوریٹ ہے، وہ اسپگیٹیز ہیں، وہ میکرونی ہیں، وہ رامن ہیں، وہ یہ ہے، وہ ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جو کہ آج کل بڑے ہی جوش و خروش سے اور شوق کے ساتھ کھائی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل ڈورا ڈے ہے۔ اوکے، سو ڈورا دا ایکسپلورا، یہ ہم سب نے اپنے بچپن میں بہت اس کا کارٹون دیکھا ہے ڈورا، اور ڈورا اپنے ایڈونچر پہ جاری ہوتی تھیں، وہ ہر چیز چری ہوتی تھی۔ تو آج ڈورا کا بھی ڈے منایا جاتا ہے۔ آئی ایم ویری شاکڈ کہ بھائی ڈورا از دس مچ نون، کہ ایٹ لیسٹ ان کا انٹرنیشنل ہی نہیں لیکن نیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ واو، کیا آپ نے بھی ڈورا دی ایکسپلورا دیکھا ہے کبھی؟ یہ آج پہلی دفعہ ہی نام سنا ہے اس کا۔ آج کل کے بچوں کا تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لیکن ابھی کوئی 5-10 سال پہلے تک تو ہم لوگ ان طرح کی چیزوں کو شوق سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اب تو نئے نئے کارٹونز اور نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ ابھی ٹی وی پہ کم اور یوٹیوب پہ زیادہ نظر آتی ہیں دیگر کارٹونز اینڈ آل ऑल द थिंग्स जो कि वीडियोज हैं ये हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक अच्छी एक्टिविटी हुआ करती थी बचपन में कार्टून देखने के लिए। और अगर स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो भाई सुबह 10 बजे के करीब जो है वो आपको चैनल खोल दिया जाता था कि कार्टून्स देखो, तो एक बड़ा मजा आ रहा होता था। टॉम एंड जेरी, आई थिंक टॉम एंड जेरी तो एक ऐसा कार्टून है जो मेरे ख्याल से शायद ही कोई कहे कि किसी ने अपने बचपन में नहीं देखा। और टॉम एंड जेरी इतना अच्छा कार्टून है कि मैं स्टिल अभी भी बहुत मतलब जो है ना वो फिल्मों से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी टॉम एंड जेरी देखें। इतना मजा आता था टॉम एंड जेरी को एंजॉय करने में। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आजकल के बच्चे इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं। तो भाई ये तो चंद दिन है और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग दिन मनाया जा रहा है, वो कौन सा है वो हम आपको बताएंगे ट्रैक के बाद। तो पहले ट्रैक शामिल करते हैं रशीद खान की पसंद का, फिर वापस आकर और जो दिन मनाए जाते हैं उस पर भी बात करेंगे आपसे।

0: سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: اورل ہیلتھ کی بات پلاٹینم فارما کے ساتھ. اس پروگرام کا موضوع ہوگا صحت مند دانت صحت مند زندگی. پروگرام میں ہماری مہمان ہوں گی ڈاکٹر امینہ طاہر, کنسلٹنٹ اینڈ اونر ایٹ کمفرٹ ڈینٹل کلینک کراچی, بدھ 8 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر. ڈینٹل روم بائے پلاٹینم فارما.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.
3: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil. جیسے چلتا پھرتا اے سی.
3: And اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
4: And فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
5: Always remember, parents are Pakistan's first line of defense. You are decisive for a drug-free society.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taafun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
7: دس از دا ساؤنڈ آف یور کلاؤڈ بل. دس از دا ساؤنڈ آف اٹ گیٹنگ ریئمبرسڈ. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
8: Brand new Honda City chahiye hai. Bas 20 din tak apne Easy Paisa account mein 1 lakh rupaye ka balance maintain karein aur lucky draw mein jeete brand new Honda City. Sirf yahi nahi, apne Easy Paisa account mein 5000 rupaye deposit karke paaye EV bike, iPhone aur iPads jeetne ka mauka. To phir der kaisi? Kya pata agle winner aap hi ho? Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.

0: ఆశిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
3: And agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
2: خالص اجزا بھروسےمند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
3: کول کنگ.
4: ابے دیکھ کے نہیں چلاتا کیا؟
5: ہم لوگ کو بائک چلانی آتی تو چلاتے کیوں؟ جب دیکھو
6: ہلکا سا ٹچ ہوا لیکن ریاکشن فل ایکشن مووی. چھوٹی سی بات لیکن سین بڑا.
7: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
9: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
10: اگر آپ ہیں ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
9: دنی دو دو دنی چار, دنی دو دو دنی چار.
11: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیور کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
12: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
13: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو QR سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
14: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتے برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: ఆశ మిస్ఫుల్ గోల్ ఢిల్లీలో ఫిట్ రహో.
1: This program is brought to you by
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
1: And
3: agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
1: And
4: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
5: Bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi na maloom shakhs ka samaan آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
7: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
8: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
9: ہماری ذمہ داری ہے.
10: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: Like us on facebook.com/fm247365.
12: FM 247365.
13: FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
14: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
15: Biggest hit.
14: Only on your favorite radio. FM 100.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کول کنگ
3: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ
2: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی
4: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Brand new Honda City chahiye hai. Bas 20 din tak apne Easy Paisa account mein 1 lakh rupaye ka balance maintain karein aur lucky draw mein jeete brand new Honda City. Sirf yahi nahi, apne Easy Paisa account mein 5000 rupaye deposit karke paaye EV bike, iPhone aur iPads jeetne ka mauka. To phir der kaisi? Kya pata agle winner aap hi ho? Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Like us on facebook.com/FM247365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100.
5: Keep it locked to 100 FM.
6: Cool King. چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم، اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم، پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
7: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی، الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ، ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
9: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
6: کول کنگ.
10: بجلی کا بل دیکھا، آنکھوں نے ڈبل چیک کیا، پھر بھی شوق سیم اسی بات، لیکن بی پی ہائی.
11: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی.
12: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمپٹن، اکراس دی نیشن،
4: دس از ایف ایم 100.
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
6: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 24/7 365.
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
16: سوئے جو اکیلا جنتوں میں کھیلا، ایسے ہی کسی کا واسطہ. پیدا ہو گواہی تیرے گھر سے آئے، ایسے ہی کسی کا واسطہ.

0: ایڈمیشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

کیفیت ہے جہاں رشتے یا محبت میں جذبات، وقت اور قربانیاں صرف ایک فرد کی جانب سے دی جا رہی ہوں، دوسرا فریق اس میں کوئی دلچسپی یا توجہ نہیں دکھا رہا، ایسے رشتوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ون سائیڈڈ ریلیشن شپ رکھنا ہی نہیں چاہیے میری نظر میں، خصوصی طور پر یہ ون سائیڈڈ رشتے وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر دل کا تعلق ہوتا ہے، کچھ خونی ہوتے ہیں اور کچھ دل کا تعلق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر دو سگے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بھائی جو ہے ایک بھائی کے ساتھ بالکل ملتا نہیں ہے، تو ایک بھائی بھرپور کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریلیشن شپ، یہ رشتہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رنجشیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہ آئے. اسی طریقے سے محبت، آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو آپ صرف اپنی جانب سے ہی محبت کیے جا رہے ہیں. اب اس میں بھی دو پہلو ہیں سنجو، میں کتنے مطلب تفصیل سے میں بتا نہیں سکتا، لیکن اس کو تفصیل سے نہ بتایا گیا تو مزہ نہیں آئے گا. جیسے کہ ایک تو بے لوس محبت ہوتی ہے کہ سامنے والے سے توقع رکھنی بھی نہیں ہے بھائی، اگر وہ ہماری محبت کی قدر کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا سراہ دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور یک طرفہ محبت جو ہے وہ بالکل ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس وقت ایسی سماعتیں ہوں گی جو مجھے سن رہی ہوں گی، اور انہوں نے یک طرفہ محبت ضرور کی ہوگی، دوسری طرف سے محبت نہیں ہے لیکن دل دکھتا ہے یار. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے انسان کے رشتے ہوتے ہیں تو ان میں ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کا کی میری نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور نائلا نے ایک اور پوسٹ بھی کی ہے بھائی. اچھا، نائلا والا ہو، یہ والا تو میں نے پڑھ لیا نائلا والا. تو سنجو ویسے باتیں بڑی اچھی اچھی کرتی ہو تم، ہیں جی ہیں جی. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ مشک کا دوسرا میسج بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں، ڈیشنگ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے آدمی سگریٹ کو پیتا ہے، پھر سگریٹ کو پیتا ہے، اور آخر میں سگریٹ آدمی کو پیتا ہے، لیکن اتنے لوگ سگریٹ سے نہیں مرتے جتنے بیگم کی باتیں سن کر مرتے ہیں. کیا یہ واقعی میں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مضر ہے، سگریٹ نہیں پینا چاہیے، پان نہیں کھانا چاہیے، گٹکا نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ خشک گٹکا ہو یا گیلا گٹکا ہو، مین پوری نہیں کھانی چاہیے. یہ وہ نشے ہیں جو مایوب ہی نہیں سمجھے جاتے ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ نشے ہیں. اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے، کراچی کو خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا یار، بھائی پان کھاتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ. جبکہ میں پنجاب سائڈ پر لاہور میں گیا ہوں، بھائی لوگ اتنا پان کھاتے ہیں جس کی حد نہیں، وہاں پر بھی کھاتے ہیں. تو سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے، اور اس سے جو ہے نقصانات بہت ہیں. لیکن ہمارے پاکستانیوں کی ایک نیچر ہے یار، جب ہوگا دیکھا جائے گا بھائی، اس لیے لگے ہوئے بھائی. اور جہاں تک بیگم کا تعلق ہے، بیگم بیسیکلی بے غم ہوتی ہے، تو وہاں تو یہ ایسا ہی ہے بھائی جیسا آپ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا. ٹوڈے آئی ریکویسٹ اے سانگ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، سو پلیز ڈونٹ فارگیٹ پلے ایٹ 12:30 سانگ اے تجھے اس نے اب کسی. اچھا یہ پاکستانی کا فرحان رضا بھائی، انگریزی چھ آگے تھی بھائی، میں کہ کون انگریز آ گیا بھائی. اچھا بھائی بالکل فرحان رضا بھائی، آپ کی فرمائش سناخو، کافی دنوں کے بعد کی آپ نے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اور ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی وائف کو؟ بالکل کریں گے جناب، بالکل کریں گے. اور 12:30 کی پابندی نہیں لگائی، 12 کے بعد تو میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہوں. ایوب لالا کہہ رہے ہیں کالا کلا کلا امین میٹرو ویل والا سلام دعا کے یدوی او کھنا سلام لالا، کبھی کبھی لڑکوں کو بھی سلام دعا کر

یہ سنجو کہہ رہی ہیں تمہارا ذہن تمہارا ذہنی سکون کا خیال رکھوں گا اس نے کہا تو میں نے دل کے ساتھ ساتھ روح بھی اس کے حوالے کر دی ٹھیک کیا نا سکون تو سکون ہوتا ہے ہائے ہائے آپ دل کی اور پہلے گانے کا میسج میں آپ پڑھ رہا ہوں سنجو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اما نے بالکل درست جواب دے دیا ہے عراق کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا وہ بالکل درست دے دیا ہے اچھا بھائی میرے ذہن میں دو گانے آ رہے تھے ابھی ایک جو ہے گانا میں شروع کرتا ہوں اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ہے مطلب مجھے پسند آ گیا اپنے ذاتی طور پر کہ میں صحیح گا رہا ہوں یا نہیں گا رہا کیونکہ میری آواز میں سنجو نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو اب ان کی بھی ڈیڈیکیشن ہے نا تو کوشش کرتا ہوں آگے پہلی دفعہ گا رہا ہوں یہ والا گانا ٹھیک ہے جناب ایلو پڑو

اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی سٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم. اور السلام علیکم پاکستان, کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اور یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہماری, اور ہم بھی دعاؤں کو منتظر رہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہمیں ملنی چاہیے, اور دعائیں ہیں آپ کی میرے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم یہ کہ بس ون آپ سب کی دعائیں ہیں تو میں بھی یہاں موجود ہوں. بہرحال جی, زندگی گزر جاتی ہے, دکھ ہو سکھ ہو, دھوپ ہو سایہ ہو, نشیب ہو فراز ہو, کچھ بھی ہو, زندگی تو گزر ہی جاتی ہے اور گزر ہی جائے گی. ہم جس طرح گزارنا چاہیں گے اس طرح گزر جائے گی. اگر کوشش کریں اس کو بہتر گزارنے کی تو اور بھی اچھی بات ہے, اور بھی خوبصورت بات ہو جاتی ہے پھر, کہ اگر ہم اس کو کوشش کریں کہ اور اچھی گزر جائے تو اس کے لیے یقیناً ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے لفظوں کو, اپنی گفتگو کو, اپنے لفظوں کو, سب بہتر کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کچھ بہتر ہوگا. وہ جو لوگ ہم سے دور ہیں, کسی وجہ سے دور ہیں, وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے. کیونکہ کبھی کبھی لوگ, پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی پسند کی کوئی بات ہم نہیں کرتے تو وہ ہم سے کر جاتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ الگ سوچ کا بھائی, یہ تو اس سے تمہاری نہیں بنے گی بھائی. کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ کسی کے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو وہ کر جاتے ہیں, کہتے نہیں یار یہ بندہ اپنے ٹائپ کا بندہ نہیں ہے بھائی. تو یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں, مگر جہاں آپ کو لگے کہ آپ کافی حد تک کسی دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں, تھوڑا سا فرق ہے تو آپ ساتھ چلیں گے. ساتھ چلتے ہوئے کہتے سفر کے دوران, تعلق کے دوران, اٹھنے بیٹھنے کے دوران, کھانے پینے کے دوران جب ہم ساتھ ہوں گے تو پھر ہم اس کی اس چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رہ کر. دور رہ کر وہ کبھی بھی ہم اس کی کوتاہیوں کو دور نہیں کر سکیں گے, قریب رہ کر ہم کر سکتے ہیں. دھیرے دھیرے باتوں باتوں میں, کسی بھی طرح گفتگو میں, ہنستے مسکراتے ہوئے, ہنسی مذاق سے ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے, اور کہ ان کو برا بھی نہ لگے, وہ کام بھی ہو جائے. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل آپ کی سوچ کے عین مطابق پرفیکٹ ہوگا. تو بس یہ ساری بات ہے, بات وہی ہے کہ جس طرح ہم چاہیں گے ہوگا ویسی. اب بس اپنے کرنے کی بات ہے کس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اے ریت کے صحرا, اے ریت کے صحرا, سمندروں جیسی تیری پیاس, اور میں عجائبات کا, عجائبات عالم کا مظہر, اور میں عجائبات عالم کا مظہر, آدم ثانی ایک بشر, آ کے تجدید بشریت کے لیے لالچ کے خمیر سے چھٹکارا حاصل کریں اور پاک روح سے سجد شکر ادا کریں کہ لم یزل ہمارا بھی خدا کا دوست ہوں, راستے باز باوفا, اور میں خزانوں, نشانوں, زمانوں, داستانوں, امکانوں, امتحانوں, بے زبانوں کے ساتھ قدرت کے انعامات کا منتظر, جیسے کوئی نقلی پیر, جیسے کوئی نقلی پیر اپنی دعاؤں کے پھل کا خواہش مند. ہاں مگر سچے رب کے ماننے والے اپنے تحفوں کے منتظر ہیں. محبوب احمد, تم بھی دغا بازوں سے الگ ہو کر خدا سے بھلائی مانگو, کبریائی مانگو, اور شکر ادا کرو, سجدہ شکر ادا کرو.

یہ ایک خوبصورت سی نظم تھی, اس کا عنوان تھا سجدہ شکر, اور اس کے شاعر تھے محبوب احمد خان, جنہوں نے ان لفظوں کو تخلیق کیا. اور یہ ہمارے بڑے پرانے دوست تھے, سالوں پرانے, اچانک یہ کچھ ان کی کچھ نظمیں, کچھ کلام میرے سامنے آئے, کچھ پرانی کتابوں, پرانے پیپر کو دیکھ رہے تھے گھر میں, تو اچانک یہ کچھ پیپر سامنے آئے تو میں نے ان کو سیو کر لیا, محفوظ کر لیا اپنے پاس کہ پروگرام میں شامل کروں گا, کیونکہ لفظ اچھے تھے, سوچ اچھی تھی. اب ڈاکٹر نصرت عباسی کی ایک غزل شامل کرتے ہیں پروگرام میں. کہتی ہے کہ آنکھوں نے نیند, نیند نے سب خواب کھو دیے, آنکھوں نے نیند, نیند نے سب خواب کھو دیے, راتوں نے میری زیست کے مہتاب کھو دیے, راتوں نے میری زیست کے مہتاب کھو دیے, دامن میں پتھروں کے سوا اور کچھ نہیں, دامن میں پتھروں کے سوا اور کچھ نہیں, ہاتھوں میں اپنے گوہرے نایاب کھو دیے, ہاتھوں سے اپنے گوہرے نایاب کھو دیے, لایا تھا جن کو صدیوں کی گردش کے بعد تو, لایا تھا جن کو صدیوں کی گردش کے بعد تو, اے وقت ہم نے لوگ وہ کمیاب کھو دیے, اے وقت ہم نے لوگ وہ کمیاب کھو دیے, ہو جائے اب تو سارا زمانہ بھی ہم نوا, ہو جائے اب تو سارا زمانہ بھی ہم نوا, اپنے جو ہم خیال تھے, اپنے جو ہم خیال تھے ارباب کھو دیے, وہ لوگ جن سے بزم طرب میں تھی روشنی, وہ لوگ جن سے بزم طرب میں تھی روشنی, جاگے جو وقت صبح, جاگے جو وقت صبح وہ مہتاب کھو دیے, جاگے جو وقت صبح وہ مہتاب کھو دیے, بجھتے گئے چراغ تو اٹھتے گئے ایاغ, بجھتے گئے چراغ تو اٹھتے گئے ایاغ, ہم نے بھی کتنے دوستوں احباب کھو دیے, ہم نے بھی کتنے دوستوں احباب کھو دیے, ہم کو متائے قوم کے لٹنے کا غم نہیں, ہم کو متائے قوم کے لٹنے کا غم نہیں, ہم نے شکست و فتح کے اسباب کھو دیے, ہم نے فتح و شکست کے ابواب کھو دیے, آنکھوں نے نیند, نیند کے آنکھوں نے نیند, نیند نے سب خواب کھو دیے, راتوں نے میری زیست کے مہتاب کھو دیے, دامن میں پتھروں کے سوا اور کچھ نہیں, دامن میں پتھروں کے سوا اور کچھ نہیں, ہاتھوں سے اپنے گوہرے نایاب کھو دیے, لایا تھا جن کو صدیوں کی گردش کے بعد تو, لایا تھا جن کو صدیوں کی گردش کے بعد تو, اے وقت ہم نے لوگ وہ کمیاب کھو دیے, اے وقت ہم نے لوگ وہ کمیاب کھو دیے, آنکھوں نے نیند, نیند نے سب خواب کھو دیے, راتوں نے میری زیست کے مہتاب کھو دیے, راتوں نے میری زیست کے مہتاب کھو دیے.

اس بیکری کا حال لکھوں میں کہ نہ لکھوں. خوبصورت سی آواز, اور یہ آواز ہے جو آپ سن رہے تھے, آواز تھی محمد علی کی. اور وقت 1:00 تقریباً 30 منٹ ہو چکے. ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی سیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. پروگرام خواب دریچی آپ سن رہے ہیں اجمل شعبے کے ساتھ ایف ایم انڈیا پاکستان کے کراچی سیشن سے. میرا آپ کا ساتھ ہے, اور انشاءاللہ 3 بجے تک ہم ساتھ رہیں گے. شکیل یادر صاحب کا کلام تھا, اور اب ایک کلام شامل کرتے ہیں نوجوان نسل کے بہت ہی مقبول شاعر شبیر نازش. کیا کہتی ہیں شبیر نازش؟ ترک تعلق

0: شکاگو امریکہ میں مقیم ممتاز شاعر اور نثر نگار خوش مزاج خوش گفتار جناب سید سلوت زہا 26 ستمبر 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اور انٹرمیڈیٹ تک کراچی میں رہے. کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن.
1: یہ ہمارے بڑے اچھے دوست شاعر, بہت شروع میں ان سے ملاقات ہوئی اور شکاگو میں موجود ہیں. کچھ ان کے کلام کی افسانے بھی انہوں نے لکھے, بہت سارے ناول بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی. تو انشاءاللہ جلد ہی ہم ان سے, بلکہ آن لائن بھی ان سے بات کریں گے, اور کچھ کہتے ہیں کلام شاعر, بس زبان شاعر آپ کو سنوائیں گے ضرور ان سے.

rasa ca un... Despre people, ziceam. Dacă e ca un... E ca un... E cahani, e dastane, e mazi ca e... Ab to khab bhi nahi, ab to khab bhi nahi, ye cheeze khab mein bhi nahi aati, ab to itni dur ho chuki hai. Har bhai ji, YouTube par hame join kiya hai, Imran Khalid Khan sahab hame join kar chuke hain, wo kehte hain ke salam shubh bhai, kya haal hai, Allah ka shukr wal salam, main bilkul theek hoon, umeed hai ki aap bhi theek honge. Aur uske baad Munirul Hasan ne hame join kiya, kehte good luck, thank you Munir, thank you very much ji. Rabe Javed kehti hai, dosti dil se ho to wafa ban jati hai, dosti dil se ho تو وفا بن جاتی ہے اور دوستی محبت سے ہو تو پیار بن جاتی ہے دوستی انجان سے ہو تو پرچار بن جاتی ہے اور دوستی اچھے انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے کیا خوبصورت باتیں لکھی آپ نے مسز جاوید رابے جاوید تھینک یو اور اس کے بعد جی عمران خالد خان صاحب کیا کہتے ہیں جناب آج میری فرمائش پر بے قراری فیصل لطیف کی آواز میں 90 کا سانگ بے قراری ان کا جو گانا ہے نا وہ اس ٹیمپو میں نہیں آتا تھوڑا سا تیز ہے وہ نا بے قراری جو ان کا فیصل لطیف کا ابھی کچھ دن پہلے ہم نے چلایا تھا کچھ پروگرام میں فیصل لطیف کا میں سب مایا ہے یہ میں آپ کو سنوا دوں گا ٹھیک ہے فیصل لطیف کا سب مایا ہے وہ ہمارے فارمیٹ میں بھی آئے گا اور وہ موٹ کا بھی ہے تو فیصل لطیف کا سرمایہ میں آپ کو سنا دوں گا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا ایک خوبصورتی نظم شامل کرتے ہیں ہم نے پروگرام میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی یہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے سمندر سے کہیں گہری ستاروں سے سوا روشن سمندر سے کہیں گہری ستاروں سے سوا روشن پہاڑوں کی طرح قائم ہواؤں کی طرح دائم زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں محبت کے کنائے ہیں وفا کے استعارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں سنہرا دن نکلتا ہے ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں سنہرا دن نکلتا ہے محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کی صدا جو اہل محبت کو صدا بے چین رکھتی ہے کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو صدا بے چین رکھتی ہے کہ جیسے پھول میں خوشبو کہ جیسے ہاتھ میں پارا کہ جیسے شام کا تارا کہ جیسے پھول میں خوشبو کہ جیسے ہاتھ میں پارا کہ جیسے شام کا تارا محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے گما کے شاخچوں میں آشیانے بنتا ہے الفت کا گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجر کے پہنے سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں تمہیں مجھ سے محبت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی دھند لگا سجو آنکھوں کے قرب و دور پھیلا ہے اسی کا نام چاہت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر تیرے سے کہتا ہے سچ ہے نا یہ سچ ہے نا
ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، دھند کا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ اور اب ایک اور بات محبت کی چلی ہے تو پھر محبت کی ایک اور ادھوری کویتا شامل کرتے ہیں، اس کو عنوان ہے ادھوری کویتا۔ اور کہتی ہیں، محبت کی کہانی، محبت وفا کی کہانی نہیں، محبت وفا کی کہانی نہیں، پڑھاتا کہیں پر زبانی نہیں، پڑھاتا کہیں پر زبانی نہیں، کبھی منہ دکھاؤ کبھی منہ چھپاؤ، کبھی گھر کی دہلیز سے چلمن گراؤ، کبھی منہ دکھاؤ کبھی منہ چھپاؤ، کبھی گھر کی دہلیز سے چلمن گراؤ، اگر ہے وفا تو جفا کس نے کی، اگر ہے وفا تو جفا کس نے کی، کس نے توڑا بھرم اور سزا کس کو دی، کس نے توڑا بھرم اور سزا کس کو دی، اب بھی کھاتے ہو، اب بھی کھاتے اور دیتے ہو قسم وفا، اب بھی کھاتے ہو اور دیتے ہو قسم وفا، میری باتیں کوئی صدیوں پرانی نہیں، میری باتیں کوئی صدیوں پرانی نہیں، یہ تو رسم محبت کا دستور ہے، یہ تو رسم محبت کا دستور ہے، عداوت لگی ہے میری عشق کی، یہ تو رسم محبت کا دستور ہے، عدالت لگی ہے میری عشق کی، اور محبت میری اب بھی مستور ہے، اور محبت اب بھی میری مستور ہے۔

جو پتواروں کی باہوں میں سمندر میں بچھی خاموشیوں کو گفتگو کا ساز دیتی ہیں, ہمیں آواز دیتی ہیں. ادھر دیکھو پرندے بادلوں کے گرد اڑتے ہیں,

چلو ان منظروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کلام تھا سلیم کوثر صاحب کا جو آپ سن رہے تھے، اور وقت 2:17 ہو چکے ہیں۔ ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ اور جناب اب آتے ہیں ایک بار پھر ہم کچھ آپ کے کمنٹس اور میسیجز کی جانب بھی۔ یہ میسج ہے ایم جے فرام کراچی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شو بہت اچھا ہے آپ کا ہمیشہ کی طرح۔ ہم لڑکیوں کی بھی کیا ہی زندگی ہے، ذرا سا بھی کچھ کرو ماما۔ آگے آپ کا میسج مس ہو گیا۔ ماما جو بھی کہیں گی وہ یقیناً بھلے کی بات کریں گی، تو اس میں تو بھائی اب والدین تو والدین ہیں، والدین تو یقیناً جب بھی کوئی بات کریں گے تو یقیناً وہ بھلے کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم بتا ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر ہمارے بڑے جس بات کو سمجھتے ہیں وہ شاید ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری سوچ الگ ہے، ہمارے بڑوں کی پیرنٹس کی سوچ الگ ہے، وہ اپنی زندگی گزار چکے، وہ ان اس عمر سے گزر چکے ہیں جس عمر میں ہم ہوتے ہیں، وہ اس سے گزر چکے، آگے نکل چکے ہیں لازمات ہیں، وہ تمام ان راہوں سے گزرے ہیں، انہیں ان تمام راہوں کا پتہ ہے، ان تمام اس سلسلوں کا پتہ ہے، اس وقت کا پتہ ہے، اس سوچ کا پتہ ہے، اس عمر کی سوچ کا پتہ ہے، تو وہ بہتر جانتے ہیں، اور وہ بہتر یقیناً اولاد کے لیے تو ان سے زیادہ بہتر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہماری بیسٹ وشیز آپ کے لیے۔ آپ کا میسج پورا نہیں آیا، پورا میسج آتا تو اور بات سمجھ میں آ جاتی، تو بہرحال ہو سکتا بعد میں آ جائے، یا پھر دوبارہ پورا میسج بھیج دیں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس لیے آپ نے کہا کہ ہم لڑکیوں کی بھی کیا ہی زندگی ہے۔ تو کیا ہی والی بات تو پورے میسج کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہی کی بات کیا ہو رہی ہے، کون سی کیا ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم یوں کرتے ہیں جناب، ہم آتے ہیں ایک اور خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ عجیب سا جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام ہمارے لیے ہمارا صحیح ہے، ہم کریں تو بہتر ہوگا نہیں ہوگا، بس ہمیں لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ لوگوں کی فکر ہم کرتے ہیں، اپنی فکر یا اپنے گھر کی فکر نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ اسی پر ایک خوبصورت سی نظم ہے جو میں شامل کر رہا ہوں پروگرام میں، غور کیجیے گا ان کے لفظوں پر، کہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ جملہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو کسی اپنے کو کھویا نہ ہو، لوگ کیا سوچیں گے، کیونکہ جس کا کوئی بچھڑ جاتا ہے اسے پھر لوگوں کی باتوں، نظریوں اور سوچوں سے زیادہ اپنے اندر مچلنے والے شور کی فکر ہوتی ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ تو دو دن افسوس کریں گے، تیسرے دن تعزیت کریں گے، اور چوتھے دن اپنی مصروف زندگیوں میں واپس چلے جائیں گے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک خبر ہوگی، ایک واقعہ، ایک لمحاتی دکھ، مگر جس کے دل پر یہ قیامت ٹوٹی ہو اس کے لیے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوتا، یہ اس کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دینے والا سانحہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے وقت گزر جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وقت وہی رک جاتا ہے کہ جہاں کسی اپنے کی آواز آخری بار سنی گئی، جہاں آخری بار ہاتھ چھوٹا ہو، جہاں آخری بار یہ یقین ٹوٹا ہو کہ یہ شخص کبھی ہمارے ساتھ تھا یا ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ پھر زندگی بظاہر چلتی رہتی ہے، مگر
مگر اندر کہیں ہیں, مگر اندر کہیں ایک کمزور, ایک کمرہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جاتا ہے, مگر اندر کہیں ایک کمرہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو جاتا ہے, وہ کمرہ کہ جہاں یادیں بیٹھی رہتی ہیں, جہاں خاموشی بولتی ہے, جہاں رات کے پچھلے پہر آنکھیں بند کرنے پر کسی کی ہنسی, کسی کی آواز, کسی کی عادت دل کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے. لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, یہ جملہ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے کسی اپنے کو کھویا ہی نہ ہو. چونکہ جس کا کوئی بچھڑ جاتا ہے اسے پھر لوگوں کی باتوں, نظریوں اور سوچوں سے زیادہ اپنے اندر مچلنے والی شور کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے, کہ لوگ کیا سوچیں گے. اور اب ہم شامل کر رہے ہیں جناب عمران خالد خان صاحب کی پسند پر فیصل لطیف کی آواز سے.

کی ضرورت کیا ہے؟ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خفا کب تھے تو منانے کی ضرورت کیا ہے؟ بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خفا کب تھے تو منانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے دم سے تو دنیا کا بھرم ہے قائم، آپ کے دم سے تو ہے دنیا کا بھرم قائم، آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جب ہیں تو زمانے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرا کوچا، تیرا کوچا اور تیری گلی کافی ہے، تیرا کوچا اور تیری گلی کافی ہے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ دل سے ملنے کی تمنا نہیں دل جب دل سے، دل سے ملنے کی تمنا نہیں جب دل میں، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ دل سے ملنے کی تمنا نہیں جب دل میں، تو پھر ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا آج کی دنیا میں ہوتا یہی ہے، دل سے لوگ بہت ہی کم، شاید شاید و ناظر آپ کو اچھے دوست یا اچھے لوگ مل جائیں کہ جو واقعی دل سے ملنا بھی چاہتے ہیں، دل سے آپ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، مگر عام طور پہ تو وہی ہوتا ہے بس کہ ہاتھ ملایا، سلام دعا کی اور بدیر سور ختم، ایک رسم جو ہے وہ پوری کر دی. بات وہیں آ جاتی ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. جی ہاں، اندازی بات ہے کہ آپ آتے جاتے لوگوں سے آپ کی سلام تو اور یہ تعلق بن جاتے، آتے جاتے دیکھتے پھر ایک آفس میں ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہر ہاتھ ملانے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس سے ایک تعلق تو آپ کا ہو سکتا ہے مگر وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوست کی خاصیت ہی الگ ہوتی ہے، دوست ہوتا ہی الگ ہے. یہ تعلق ایک الگ سا تعلق ہے، بالکل یہ عام تعلق نہیں ہے، اور آج کے لوگ شاید اس کو تعلق کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں. آج کے تو دوستی یہی ہے بس کہ مطلب نکالو تو بس، تو کون اور میں کون.

آواز تھی شبنم مجید اور غلام عباس خان صاحب کی. ایک خوبصورت سے کلام. تو وقت 2:00 تقریباً 44 منٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑا سا وقت رہ گیا بس پروگرام کے اختتام میں. 3 بجے تک میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ہوں میں, کیونکہ بڑی بات ہے تھوڑا وقت. یا تو کہتے ہیں زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر اپنا رحم کرے, اپنی رحمتیں نازل کرے. اور آتے ہیں اب ایک اور خوبصورت سے کلام کی جانب. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. کوشش کی کچھ آج اچھا کلام میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور امید یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جو کلام میں نے پڑھا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, آغاز کے گہرے پردوں میں, الفاظ کے جھوٹے بندھن میں, آغاز کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے. ہر شخص محبت کرتا ہے حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں, حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں. سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب دل رکھنے کی باتیں ہیں. سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب دل رکھنے کی باتیں ہیں. کب کون کسی کا ہوتا ہے, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. کب کون کسی کا ہوتا ہے, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. احساس خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں, لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. ایک بار نظر میں آ کے وہ, ایک بار نظر میں آ کے وہ, پھر ساری عمر رلاتے ہیں. خلوص محبت مہر وفا, خلوص محبت مہر وفا, سب رسمی رسمی باتیں ہیں. خلوص محبت مہر وفا, سب رسمی رسمی باتیں ہیں. ہر شخص خودی کی مستی میں, ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے, بس اپنی خاطر جیتا ہے.

اور آج کے دور میں یہی بات ہے کہ ہر شخص صرف اپنی خاطر جی رہا بس, اور کسی کی کچھ نہیں ہے, کسی سے لینا دینا نہیں, کچھ نہیں, بس وہ اپنے لیے جی رہا ہے. اور آپ سے گزارش کروں گا, آپ اگر یوٹیوب پر موجود ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگر پروگرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا, آپ سے گزارش ہے میری. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے, ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئیکن سامنے ہوگا اس کو کلک کر دیجیے گا, تاکہ نیکسٹ ٹائم جیسے بھی ہم لائیو ہوں گے, جب بھی میں لائیو ہوں گا تو, کیونکہ میرے زیادہ تر پروگرام میکسیمم پروگرام لائیو ہی اس پہ موجود ہوتے ہیں, میں اس پر لائیو اسٹریمنگ کے ساتھ موجود ہوتا ہوں میں, تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا شعبہ صاحب لائیو آ چکے ہیں بھائی. تو اس لیے اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور اگر اس کو لائک نہیں کیا ہے, لائک کرنا چاہیں تو اس کو لائک کر دیجیے گا, اور شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ شیئر نہ کریں, شیئر بھی کر سکتے ہیں بالکل. اور اس کے بعد آتے ہیں ایک اور کلام کی جانب. لاکھوں تارے آسمان میں ایک مگر ڈھونڈے نہ ملا, لاکھوں تارے آسمان پہ ایک مگر ڈھونڈے نہ ملا, دیکھ کے دنیا کی دیوالی دل میرا چپ چاپ چلا, دیکھ کے دنیا کی دیوالی دل میرا چپ چاپ چلا. قسمت کا ہے نام مگر, قسمت کا ہے نام مگر, کام ہے یہ دنیا والوں کا, قسمت کا ہے کام مگر نام مگر, یہ کام ہے دنیا والوں کا, پھونک دیا ہے چمن ہمارے خوابوں اور خیالوں کا, پھونک دیا ہے چمن ہمارے خوابوں اور خیالوں کا, جی کرتا ہے خود ہی گھونٹ دیں, جی کرتا ہے خود ہی گھونٹ دیں اپنے ارمانوں کا گلا. سو سو صدیوں سے لمبی غم کی رات نہیں ڈھلتی, سو سو صدیوں سے لمبی یہ غم کی رات نہیں ڈھلتی, اس اندھیاروں کے آگے اب اے دل ایک نہیں چلتی, ہنستے ہی لٹ گئی چاندنی اور اٹھتے ہی چاند ڈھلا, موت سے بہتر اس حالت, موت سے بہتر اس حالت سے نام ہے جس کا مجبوری, موت ہے بہتر اس حالت سے نام ہے جس کا مجبوری, کون مسافر طے کر پایا دل سے دل کی یہ دوری, کانٹوں ہی کانٹوں سے گزرا جو راہی اس راہ چلا, جو راہی اس راہ چلا. لاکھوں تارے آسمان میں ایک مگر ڈھونڈے نہ ملا, دیکھ کے دنیا کی دیوالی دل میرا چپ چاپ چلا, دل میرا چپ چاپ چلا.

یہ آواز تھی عمران سحر کی, اور وقت دیجیے آن پہنچا ہے اختتام کا. ایک چند اشعار ایک خوبصورت سے کلام کے شامل پروگرام کرتے ہیں. خوشیاں جو ہیں تو ٹھیک ہیں بس یار زندگی, خوشیاں جو ہیں تو ٹھیک ہیں بس یار زندگی, جو غم نہیں تو ہے بڑی دشوار زندگی, جو غم نہیں تو ہے بڑی دشوار زندگی. ہر بار تو ملی ہے مجھے ایک نئی شکل میں, ہر بار تو ملی ہے مجھے ایک نئی شکل میں, دھوکا ہوا ہے ساتھ میرے ہر بار زندگی, دھوکا ہوا ہے ساتھ میرے ہر بار زندگی. ایک دن چلی ہی جائے گی ٹھوکر لگا کے تو, ایک دن چلی ہی جائے گی ٹھوکر لگا کے تو, تو کب رہی ہے کسی کی وفادار زندگی, تو کب رہی ہے کسی کی وفادار زندگی. بہتر تو ہے یہی تیری آرزو نہ ہو, بہتر تو ہے یہی تیری آرزو نہ ہو, کہ کر نہ سکا تجھ سے کوئی پیار زندگی, کہ کر نہ سکا کوئی تجھ سے پیار زندگی. راہی تیری تلاش میں عمریں گزار دی, راہی تیری تلاش میں عمریں گزار دی, تجھ کو تو دیکھ لیتا میں ایک بار زندگی, تجھ کو تو دیکھ لیتا میں ایک بار زندگی. خوشیاں جو ہیں تو ٹھیک ہے بس یار زندگی, جو کم نہیں تو ہے بڑی دشوار زندگی. اور اب اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اجازت آپ سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی, تو اب آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر کو 3 بجے پروگرام ملاقات علم شعبے کے ساتھ. ایک نئی ملاقات, ایک نئے مہمان, ایک نئی گفتگو, کچھ نئے تجربات کے ساتھ. زندگی یہی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہر ایک لمحہ آپ کو ایک نئی چیز سکھاتا ہے. آپ کو ابھی آپ پر منحصر کہ آپ اسے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں, مگر ہر ایک لمحہ آنے والا لمحہ ہمیں ایک نئی چیز سکھاتا ہے, اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور ہمیں ایک نیا سبق دیتا ہے. اب وہ سبق پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یا نہیں, یہ ہم پر منحصر ہے. خیر جی, انشاءاللہ تعالی اب کوئی کہا سنا ہو تو معاف کیجیے گا, کچھ پتہ نہیں زندگی کا, مگر آپ کی دعاؤں کو ہمیشہ سے محتاج ہوں اور محتاج رہوں گا, رہوں یا نہ رہوں, مگر آپ کی دعائیں چاہیے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ان تمام لوگوں کو بھی جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں, اب تک دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے. میرے والدین, میرے باورچی, تمام ہی لوگوں کی, آپ کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, ان پاکستان زندہ باد.

0: کانسرت.
1: پارٹی میں دیکھا تجھے ایک بار تو پوچھا میں نے دوست سے کہ کون ہے یار، وہ ڈر کے وہ بولا نہیں دیکھ اسے بار بار، باس کی ہے

کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرودِ بربط عالم ہے تو.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ولو ان

0: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ, بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہے.
1: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔

اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔

0: يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں خدا کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔

0: تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

0: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
1: اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے, اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کر, اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے.

0: بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔
1: وَكَذَا

0: اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

0: تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ،
0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست دار ہے۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔
1: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

0: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔
1: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔
1: وَلِكَ

0: اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں, اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں.
1: وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشأ یذھبکم ویست

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون،
0: کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے گی۔
1: وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث

اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا

0: اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، انقریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔
1: قد خسر

0: لقد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں.

0: يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
1: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی, اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ, اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو, اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

0: اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
1: ثمانیت ازواج من الضأن

0: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں، دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔
1: وَمِنَ

0: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو، یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو؟ بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدانشی لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

0: طَبِعًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

0: بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
1: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے, یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. کہہ دو, کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو. تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو.
0: قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین.
1: کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا.
0: قل ہلم

کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
0: اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. سورہ انفال.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
1: ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں, اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں.
0: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: اور اے کفر کرنے والو, یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی, تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے.

0: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: يفعلون.
1: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا.
0: من جاء بالحسنة فله عشر امثال.

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل

کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ وَهُوَ

0: الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

الف لام میم سواد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

0: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔
1: فما

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں.
1: وَمَنْ خَفَّ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما

0: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔
0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الى يوم يبعثون۔
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انك من المنظرین۔
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال